0: twaso
1: na yenya de ese ye ne ye no
0: ye ne ye no
1: na we
0: ne ye
1: wonya ye bia
0: wonya mfum so ade bia la twaso
1: na o ka se
0: ana o ka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wa hinie mu
0: a se wo ko wa hinie mu a
1: me
0: bia no masam he obi a wati bodi awi a okwa atamu om obi e na no yesu wonya bodi bia ye de ye de ne se fata ye ti yesu wo ko wa hinie mu a
1: kai me
0: e ho na yesu ka se ene
1: we come home
0: ene
1: we come
0: home ene
1: we come home opala
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje o so betena hasa wonu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na no last minute yesu say wo ene we come home opala die dino she watini ni ni nano eyi nyansan di akwado hu nyansa se papa we de wonye obo ni bia osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu ba consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mo bo on sha she wo dwa nanum wo osu ye yakopon ba ajo ho yesu wo na ti kon chua wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada ni yesu pia so ati so da minam ni yesa de anwa trip abekan ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ni mabo na nu ma se mo ko bie ye keke o yesu ho ni mabo obi so de ko bie ye no sese na no pa wo num wo ta kire ma obi a aye enkro ba ta ti se tai dua benkum ni nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ni positive aye fa na wo de e fa me de ye fie de ye se wo ba kwen no anu no me sister panyini sa no come on ho hwe hwe ade we ade ade ho ho aye ho me sister panyini sa ye de ye fie de se wo ye yi a wo cross 20 million we se wo wu we ade ye ka christo ni bie na no come on ho she kai ye de fie de ye se busum bi si ho wunya 35 years ya na edi wunya se yamfo ankwatra bosom so ne ya nworo a we ya de christo ni kama no eti e beye se me problem e de beye sa case no a san ko beka se ye fie de ye nya fote ye sa ne awu na so me ma bere so de me ne me nyira betwa 100 no na ko de asoso se se bible ne se de eti mi mu no na ko de asoso na ka urade afa so na ka sa ko de no we breki am we de wo mom na wo san so so so e de fie de se mfie de ni nan de ko no na wo e de fie de ntu kwan yo utu kwan a na eko et Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka oka asambi wo se sey
1: na mo ma obunsam kwan
0: eti mo ma obunsam kwan 49 of ako 29 no preko na enye short
1: wo se
0: aha
1: mo ma asambi ara emfrem free monum
0: wati mo ma asambi ara emfra anya den
1: emfree monum
0: asema emfra ebi ni sey fashum kodu bebeko akwi de blow beblo wi ase mikuru de onfa shen kodu chem no wabrɛ ne yeye adwuma ne na oda kɔ wale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikuru meyere onya bembe bia wale da nyakopɔ atu e betua ne ka ne wu okura nya fe eno na bible sifra na shema ye no ana osimu mansemu a emfra oba ni okuru nye jai pe na dwumbo ne abobi atirim sɛ ne yonko nsɛi oba ni okuru nye jai a adwumbo ne aba bɛma ne tirim shanke urade mwo na nka ne yire kura wo nya accident no ngu ɛho ana oba ni so adwumbo ne aba ne tirim sɛ bɛma ne so saa wo no so wo mpro na dam etu

0: kɔ w'anim
1: fane saa
0: dida na kɔ w'anim Hallelujah.
1: Amen.
0: Osi wa de sani ne wan kura.
1: Ubu
0: no okese.
1: Na adwene no ho.
0: Ehe.
1: I say.
0: Ehe.
1: Na wotwe ne da anopa.
0: Hey, anopa yi ye be hu no. Ebedura numre no wane wo biu.
1: She.
0: O enura nko a o. Ye ne ne kwa sole. No ne ho. O enura kuda ye shia no. O me shia enura, enura, enura. Me shia enura. Mene ne me yenu nyina na ye ko sei. Enura, mene ne me yenu nyina na ye ko asole. Enura, mene ne me yenu nyina. Me si andopa ya na ofre me. Hwe, hwe. O hwe call. It to crocodile andopa ya na ofre me. Na so beto wani enumri na hu ni bio. And next fit ya na sabre ya ye gusu a ye preach ya enko duro enumri nunsia. Hwe nimpa ebewu. Na yakoda so ahwede eto aso. Ti se urade do bo doje se sa. Odoje doje sa na krachi. Unye 60 ni 70 kwa. Ya manya mensem. Ya manya kesesem. Enye wadwe se ye wa word no. Ya wokoi twa papa. Verse 7 no kansem bi Job 7 no. Verse 7 no kansem bi.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kan ye no.
1: 17 ye.
0: 7 nanka sa so kan sai.
1: I say. Kan sai men kwa ye se mframa.
0: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na. Mframa ye twema inim ba bi ekọ.
1: Sa.
0: Mframa no ane sa besle se hu. Se ko tichi ma se ko kintampo se ko tu abodom. Se ko jine jine.
1: Se.
0: Isa geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha geurade.
1: Amen.
0: Share kwa Gambia. Emuni mumuni. Pum ho baby.
1: Hey.
0: Ekurubi ye freni tintim. Esha udi ankwa ntaho. Wase mframa. Nipa ankwa na. Etise mframa. Sadi ya mframa etwe mua. Eni mbebi ya ekono.
1: Zana nipa ankwa tie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Anope nipa akra. Ya ye free fear. Yes, ye bani asan akon. Eye nyina na ye betumi akoduru fi o. Wo betumi aka ho, me betumi aka ho. Ti na Bible no anopa no ye di count atifi asem no se, emfa wo kena.
1: Enhohoa ho.
0: Ehwawoa wo ho. Na kampese wo di next year. Any next 2 years. Hallelujah.
1: Amen.
0: But who will be a worse dying? A bosom me and
1: sat
0: Chatalazo. A Yavanda said ties,
1: answer.
0: To feeling in our ties. At two inside in our ties. Tiasolio. The toilet if I woo rawa. Cratch it. Now, Kosha, I dear ye jolly movie. I dear ye jolly. Let us run the abbey. Enu kote die sim no aburu two rooms
1: eh
0: ade ye dwale mo die ye dwale mo keke no ade de se die ye sie design no no edan a saa de no ye dwale mo no ehsem no aburu two rooms
1: kode mo dwale keke no
0: tigama nkakrakra ya wa betena ese yi odema no anse odem se tom na wa bie nsu ese yo Osi dan ni wie ye pepepe gate ye di remote nu na bie se pa
1: hey.
0: Na so pefem
1: bie nu
0: isha gaurade
1: amen
0: bibi woka num bibi woka num tema o committee 18 isha gaurade
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover a Aya no holo mozu ya wakakra. Isha gaurade.
1: Amen.
0: Na ka na kase duru gate na noa. Bibi woke no moa. No gate mine. Ka gate na kase hu ka noa. Gate na kase ebeye ka no awa tu no no kase bie gate na ma no. Na ka na wurama ka na wurama wie no. Na gate na kase so atumu ama no ho. Gama na nada inu me nya 1 week. Wa na ukoshe fiesi wa kwa blaniye siye jawa kwa. Eche